Ewurade ene mehwefo. Shiri hiame. Oma me da adidibia a eho nwura eye from. Uja me ko ensu a eho ejo ho. Ojuju me kra odimefa akwantre ne so. Nidi nti sempo minam owosu kabi bonu mu a misro boni biara if you say oni me na ewo ho aba ne opoma na echichire me re otume puno matamfo enim odi engo efo mitrin mikru ayama buso ampara ye ni adoye enko ena ibidi mechi minkwa nenyina na met

inu e som faso me wuru som faso ewrade sesika to mi nsamu a sadi papa bi ba na bribie boni ya be sikwan ewrade mi sere o yesu di mo to mi bia o sechire ewrade sini kwan na ma ni juma die to ntwa ewrade sini kwan na ma ni juma die emra wie ya ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo pato kase enena ti oh aretonya nkopon oni padasani biera wadi ma brabo ayene botaye wadi mi esi wo se mi breguo na wo hwehwe mi fam bo na wo hwehwe ma hwese na wo hwehwe die wo hwehwe ni se e kamel breguo ma wadi ase e kamel breguo ma kwantuo ma e kamel breguo mi mai ho e kamel breguo mi kunu ho e kamel breguo mi yire ho e wadi se ati sa and ne anatwe so mi ma mi fie so mi papa fie so wo mi yire fie ana bro no mi te so se mi ma mi ne so e bo mpa ya

Everybody me srewo. Semenye wani mu atomu a. Everybody eh. Men pai bonie. Men kotu srenie. Ma disredie nie. E ma mi mrengu wo ma wari ase amete. E ma mi mrengu wo madwuma mi yemo. E ma mi mrengu e wo me yire ho. E ma mi mrengu wo mi mama ni mi mama ma ho. E ma mi mrengu wo mi nana no mi masefo ho. E ba di mi ni mi nua no. Ani ye ma ni yasefo. Ma obregu ompare ye. Ma obregu ompare ye. Ma obregu ompare ye. Ma obregu ompare ye. Ma obregu ompare ye. Ma obregu ompare ye. E wo Yesu Kristo di ma. E wo Yesu Kristo di ma. E wo Yesu Kristo di ma. Pato kase urade ye. Enne anati. Enne anopay. Mi ma mi abusiye ma.

Demo, Evadi ma we, enya unu wasi fuoche fa, Evadi ma semi, enya unu fi fuoche fa, Evadi ma semi, enya unu niano, eni mumma, eni wasi fuoche fa, Evadi ma semi, enya unu ire, eni ukuno, eni mumma ma, eni mumma mema, eni munana no, eni wasi fuo, wamane nyamu chefa,